Тесе бурю версти. Пазда те не успихне. Ще добър да пар нас не бу отпихнал. Десети хитов версти на антени. Тлейк маш.